0: Tekung silila aja jeng semah nages tarepi kanu di jug-jug kalacat arungga gek diuk dina samak nunges nyampak tapi nungaran singa jaya can aya didinya cempling teu aya sora. Dagoannya saderek dagoan sakedeung jika nama nuju di kamar guru kuring teh ceuk ajang harewos kasemahna teu nyalahan tekung sedila oge aya nu bijil nya eta hiji lalaki anu dedeg jeung segut pangawakanana ngararesi kawantu ahli olahraga. Barangret kana opatan nyeh imut somayah naker jigana teh. Padahal nempo dedegan mah pikasieuneun mata koream paamprok. Panon galak semu seukeut beungeut kereng mata paur tapi kasemah mah sopan pikabetaheun. Gek singa jaya diu terus nyodorkeun dampal leungeun ka tuhu ngajak sasalaman kasemahna. Dipapai hiji-hiji wardi jeung baturna gubgap nempanan. Aja saha ye teh nu sanyana tamu di mana singa jaya teu nanya ka semah tapi kalah ka aja nu tadi dikitah mariksa ka manehna teu loba mikir barabat ku aja diterangkeun sarengkepna dumasar kana pangakuan ti Wardi tadi ku singa jaya di Bandungan kalayan daria nekaranan bari ungut-ungutan. Karunya teuing atuh. Untung bisa lolos di jero leuweung. Lamun henteu bakal cilaka. Sabab di dinya mah geus kakocap sok loba nu katalimeng. Sok loba anu kapahung. Tapi keun bae da geus. Jung wae maneh mah aja geura jaga deui pantunya.
1: Aduh. Penyok semangat guru. Sejang ngiringan. Cek aja bari mangut terus keluar deui ditepas sarta leumpang ngaganeang muruk lawang pakarangan nu dipager bisi aya semah sejena.
0: Jep sakedapan mah jempe singa jaya teu buru-buru nanya ka semahna atuh Wardi jeung baturna teu wani miheula nyarita da maksudna geus ditepikeun ku aja bieu. Ayeuna mah karinungu jawaban ti pribumi.
2: Jang Wardi,
1: sumohon. Kumaha, Sun?
2: Tujuan Ujang pangadatang ka dieu geus ka harti. Wajar jeung sakuduna kitu. Teu nanaon rek meta tulung ka bapa mah. Sabab boro-boro mah cai enteh najan rek dahar saseubeuhna oge tangtu disadiakeun. Ngan wayahna ayeuna mah can aya sangu da can anggeus marasakna. Keun engke oge moal burung mangih dahar da barudak keur nyarangu. Ayeuna mah mending geura caritakeun ka bapa naha nanaonan los-los ka leuweung ka layar. Nah bet wawaniana nyorang ti peuting bet batur mah beurang oge arang langka anu wani ieu teh. Cik cik cik caritakeun ka bapa naha neangan naon atuh los-los ka gunung kalayar.
0: Ceuk singa jaya bari neuteup ka Wardi kawas nu hayang sidik kana rupana. Atuh Wardi teh mani bungaheun sabab pribumi bangun anu karunyaeun pisan ka manehanana.
1: Duh, bapa. Hatur nuhun kana sagala rupi kasayan bapa ka abdi anu sakitu ageungna. Bet ku pangangkeunna oge parantos mang pirang-pirang nuhunna. Abdi bingah nu taya papadana. Tak kitu, Sun. Dupi lalakon abdi memang leres sanis mung sakadar nyasap. Da puguh aya nu diseja. Abdi teh diutus ku juragan Demang.
2: Diutus maksudna?
1: Maksudna kanggo nyusul-nyusul hiji jalmi nu parantos ngiwat istri. Tak kitu anu saleresna mah bapa.
2: Mudag-mudag jalma
1: sumuhun.
2: Nah saha eta jalma teh jang? Saha anu dipalingna asa geus lila teu ngadenge anu maling awewe? Tapi naha ayeuna bet aya deui nu kitu patut. Jeung deui Ujang teh pada mal kademangan antara pisanis ieu teh.

0: Tabada dalahara terus ngobrol deui ditungtungan ku badami sarata akhirna Wardi init ninggalkeun eta patempatan ngan samemehna geus janji pasini jeung Singajaya jen arek seulih bantuan. Panon poe beki luhur panasna mani moreret mega bodas nu biasana sok ngayang di jomantara harita maciga daya pisan langit bersih taya tedeng aling-aling puguh we beki panas mani nyongkab dina kaayan kitu Wardi geus aya di hiji tempat nu jauh ka ditu ka dieu jauh ka lembur jauh ka leuweung jeung geus jauh ti patempatan Singajaya. Opatan pating dari leumpangna bangun anu lungse sabab kacida panasna perbawana hanaang lalieur leneng kana sirah tapi najan berjeung kitu oge Wardi jeung baladna terus ngider neangan Wirapati anu geus ngiwat nyisutira baranggok hanapeun tangkal ki hujan unus ngoloyong brek diuk satengah mebutkeun maneh beungeut beureum mandi kesang.
1: Alah kunaon nus kunaon nus maneh teh nus kunaon
0: Wardi reuaseun manehna mirungarandeg.
2: Aduh capek Kang capek Kang aduh capek Kang aduh kuring teh Kang sirah lieur jeung asa berat suku leles. Aduh jeung eueuh cai-cai acan atunya ieu teh hayang nginum kuring mah Kang.
0: Jawab Unus awakna kawas anu kurang sehat da biasana mah tara kitu. Puguh we Wardi bingung sabab perjalanan teh jauh keneh can bisa ditangtukeun akhirna ari baladna kalah nambu bangun ripuh matak ponok pangharepan.
1: Aduh cilaka tuh euy jika na gering maneh teh.
2: Aduh leuleus Kang lah aduh leuleus kuring jaduh.
1: Naon nu karasa naon nu karasa nus
0: Wardi diuk panon melong kana beungeut Unus anu memang kurang sehat atuh uja jeung radi oge gugek dariuk sing polohok ka Unus.
2: Aduh lieur ieu teh jeung awak jeung awak asa lalungse Kang teh tenaga.
0: Unus ngusap dadana.
1: Geus we atuh eureun heula di dieu. Jeung deui memang karasa ku kuring oge. Hawa teh teu matak keunah ieu teh. Asap payeung yang matak hariwang ieu teh aduh.
0: Alah. Jep jarempe. Opatan ngadon ngalungsar dina jukut hanapeun tangkal ki hujan. Manuk-manuk recet disarada dina dahan kai. Pucuk erising arulang katebak ku angin leutik ciga anu ngagupayan ngahiap-hiap ka Wardi jeung baturna nu keur jongjon dariuk bari ngalamun. Barang keur jongjon kitu kadenge aya anu jajaritan ti lebak kebeg Wardi ngarenjak sadakeur kebeg terus ngorejat nangtung panona melong kalaneuh. Unus oge nu kacida ripuhna ngadenge kitu mah cengkat hatena deg-degan jajantung ratu ciga anu tutunggulan.
3: Uring lepaskeun lepaskeun setan lepaskeun lepaskeun kuring setan lepaskeun lepaskeun tulung miliwang lepaskeun lepaskan setan lepaskan lepaskan lepaskan lepaskan lepaskan lepaskan lepaskan kuring tolong setan tolong hari hingga hingga.
1: Aduh balang siang isutirah aduh sahanya cerita setan di lebak ayo urang susul Kang.
0: Cekradi anu geus mimiti kaedanan kunya sutirah karek ngadenge bejana oge ngeus kaedanan kunya sutirah radi teh di kamari mikiran anak Yupas da memang pantosnya sutirah teh gelis jeung manis
1: bener di hayu urang tarembok ka lebak barudak dina kaayaan kieu mah lamun aya nanaon teh kudu dibuktikeun bisi jalma anu keur diteangan ku urang. Jawab Wardi bari terus singkil mah keuhan tadi bedog anu geus kenor. Hayu atukeun goreng nu panggeulana mah cu. Moal burung dipepek tah. Dipepek si Wirapati teh ku goreng. Moal sakumaha kagagahanna lah. Radi muril-muril kumis mani geus asanya. Manehna jadi patandang anu unggul bisa nulungan Sutira. Teroba dimikir peral opatan kalebak tuturubun muruk kahiji rengkob. Lempang ngasa tengah lumpat hayang teleh nepi kanu dituju. Ari aya kitu mah unus oge hudang teu semangetna lungse jeung lieur henteu dirasa. Pikiran musir ka musuh.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102.4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 0800 8080 60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Dagangan geus beak. Nyiru jeung dingkul aya nu meuli. Aduh. Aya ku aneh-aneh teuing ieu teh. Oh, nya. Ieu meureun yeuh. Perwatek tina jampe anu tadi ku aing dibacakeun. Ah, bener pisan da Abah Rojali. Mati pisan boga jampe teh. Abong paranormalnya. Cingan ah, rek dibacakan di tiru kali.
4: Tuli harita nini uban teh, ngaluarkan di kertas, anu ayat tulisan jang jawokan pamere ti Abah Rojali. Rengsek maca eta jang jawokan tilu kali. Tekanya huan harita teh ujug-ujug, kurunyung harita teh ayat tilu urang lelaki nyamperin kamanehna.
5: Aduh, ni uban kumaha damang. Ingat keneh teka dewek. Yo, dewek tipa wetanan yo, Arjuna ireng.
6: Wah, tetelah nini uban eta boga sendal teh alus-alus teingi.
5: Kumahala mun dibeli ku dewek. Dewek teh butuh jang mahugi ka bogoh.
4: Rek harita nini uban teh ngareret kana sendal nu keur dipake ku manehna. Teu pira ari sendal na mah ukur sendal capit bari jeung sasawangan.
7: Nu hiji sendalna teh warna beureum bari jeung geus kuleuh.
4: Anu hiji deui warnana teh hideung. Samalah palebah keuneung na teh geus copong. Rup harita sendal nu keur dipake ku manehna teh dirungkup ku anuk paranti ganjal nyuhun nyiru.
8: Nanaon anjeun teh? Sendal rabi kieu make dipike hayang, jang mahugi ka bogoh sagala. Meuli we atuh toko nu alus.
4: Ngadenge nini uban nolak kana pamentana. Karawak harita Ki Arjuna ireng teh ngabedol sendal capit nu keur dipake ku nini uban.
5: Pokona ieu sendal kudu jadi milik dewek. Tah diduitan ku dewek 50.000.
4: Nini uban teu bisa majar kumaha, dibikeun kumaha, teu dibikeun kumaha. Ari dibikeun da puguh eta teh sendal capit butut. Ari teu dibikeun kumaha deui, sasat anu meulina oge harita teh maksa. Cereng atuh harita duit 50.000 teh dibikeun ka nini uban. Satuluyna sendal nu geus direwak teh, ku Ki Arjuna ireng dibawa init majarna mah jang mahugi ka kabogohna. Sajungna Ki Arjuna ireng indit. Lalaki anu duaan deui harita teh merlong ka nini uban. Pok anu saurang pangawakana jangkung leutik kulitna hideung harita nyarita.
5: Ni uban, ngenalkeun yeuh, dewek yan ape.
4: Cik eta lalaki teh, bari harita teh manehna melong kana kabaya berukat anu geus kuleuh nu dipake ku nini uban.
5: Tuluy kadenge yan ape teh carita deui. Ni, wayahna tuh eta kabaya berukat ku dewek diririhannya. Dewek teh butuh jang mere ka pimitohaeun.
4: Kepeng harita nini uban teh ngarenyag. Barang ngadenge yan ape, butuh ku kabaya berukat anu keur dipake ku manehna.
8: Ae. Nanao nan ieu teh? Make mika hayang baju dewek sagala. Ieu teh baju ngan kari hiji-hijina. Saumur hirup dewek teh make bae baju ieu. Pira ku ari ayeuna kudu dibikeun mah? Engke nini rek make naon?
4: Dijawab kitu ku nini uban, yan ape harita teh ngusiwal nyokot dompet, tuluy nemongkeun duit mani loba.
5: Tah ni, pokona eta baju ku dewek rek diduitan. Tah tingali duitan ge loba. Sok buka bajuna buka.
4: Ari kutang mah make keneh lin. Nini uban harita katempo ngahuleng, dina jero hatena cumarita.
8: Aduh, kumaha teuing teh nya? Ari dibikeun da dewek teh eueuh deui baju teh. Ngan ieu-ieuna. Ari teu dibikeun da dewek teh kabita ku duit. Aduh, itu mani loba kitu. Aya meureun 1 juta miliar banyak.
5: Sok mi, pokona yeuh ku dewek diduitan. Tah duitna.
4: Cereng harita yan APT mikeun duit mani loba teuing sabaraha. Geus teu diitung deui, nu penting mah baju si Nini teh bisa kapi milik ku manehna.
5: Tuluy kadenge manehna teh nyarita deui. Pokona ieu baju kudu jadi milik dewek. Da saumur hirup duh, dewek mah asa karek nempo yeuh. Aya baju mani alus kieu. Sigana lamun dibikeun ka pimitohaeun teh, wah bakal kapake pisan.
8: Sok buru bukan ini. Geus Nini mah teu make baju ge teu nanaha.
5: Da moal aya nu kabitaeun yeuh. Dari kutang mah make keneh lin.

0: tutur galur anu kapungkur. Mapai sejarah baheula. Iya sana para pujangga anu ditukil ku para wali. Anu mereka ku ahli basa ngajadikeun jajaran cerita. Anu pinuh ku siloka jeung sastra.
1: Oh nya.
0: Ngagamarkeun adil kalawan murka. Ngagamarkeun salah katut bener. Tulemanen jalma jaman ayeuna anu gelar di alam sabab musabab. Istilahna enteng kanggo gelarna manusia di alam pamenangan. Istilahna di dunya kadar diumarakeun.

0: panang ah. Sopan pisan aya kolot di jero tunulu.
1: Kami telepat Mas Wanten Raka Batara. Amuing amuing amuing. Angger Kresna teu pin untung teu tarik ngomong. Untung teu tarik ngomong. Nya. Kaset kanjing bagiakeun ka nah eta dek balaka bae atawa dek disumputkeun nya pasualan. Tah ada bisi pajarkeun nyepelekeun kana kawataraan. Henteu. Sawios tanggung jawab kaula bade balaka blak-blakan kaula bade nyesakeun tina kasatriaan kalian teu sanggup hirup. Dogdag pas ya merebutkan alas tebih sarang syarat katang tuan hirup kemanusiaan anu kaweng kuku istilah kadang nyangan.
0: Cocok.
1: Naka Batara, ya ye panengna.
0: Angger lingi angger, geun karasa aya paman ikuti sokalina. Dawuh cimaran mangga mangga. Ulah kaget ya ye ya akal ya.
1: Tak kadia wangunan.

Rengse Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Ari samemeh Wardi gelak deui. Kadengi aya nu ngoceak di tukang horeng Uja anu keur ngepung ka Lasurya kalawan bebarengan jeung si Unus. Kabeunangan harita teh Uja teh pundukna diketik ku ka Lasurya bari luncat sedengkeun Nyi Sutirah tetep dipanggul ku ka Lasurya.
1: Nah sia teh
0: Aduh puguh Uja ngarumpuyuk tanagana asa musnah harita teh. Ngadenge kitu Wardi jeung Sirani kabengbat dua nana ngareret ka nu ngacerit. Puguh we kauntungan.

0: teu kaur maju. Kabeng batu wae ku anu ngagero rengkok mundur bari ngareret. Sajoreret katempo ka Surya luncat kana lega. Berembang lompat bari manggul nyusut jirah. Tetela ka Surya leuwih luhur pangabisana sabab najan bari jeung manggul nyusut jirah oge. Sanggup ngabendung serangan Uja jeung Unus terus kabur.
1: Angwarni, naon Uja? Musuh kabur Kang Warni, musuh kabur Kang Warni.
0: Uja ngabejaan.
1: Iya Kang Warni ayo.
0: Tadi berik sidurjana, keun ieu urang podaran ieu. Wardi Malik deui ka Wirapati anu keur rakot tarung jeung si Radi, tapi basa Wardi maju. Pelesat Wirapati oge luncat berembang lompat sateker tanaga.
1: Naon ieu teh
0: kalompatan kieu? Aduh teu palek jelema teh nya ieu mah yeuh. Aduh lain teu wani ngalainan musuhna Wirapati teh ngan geus hayang laksana ka Nyusut Jirah mangkaning dibawa lompat ku Kala Surya sieun kapeulaan manten manehna teh ku Kala Surya. Nepa musuh kalabur Wardi jeung Radi teu kudu dikomando duanana sing perengpeng lompat mudag musuh treng luncatan bakat ku hayang gancang tapi matak bingung. Kala Surya jeung Wirapati lompat na kadua jurusan, Wardi jeung Unus katut Uja sing bretek tepuguh susah pilampaheun. Tapi untung Wardi gancang sadar yen barad kudu dibagi dua. Kero mere komando ka baradna.
1: Aya. Unus Uja, berik si Kala Surya. Kuring jeung Radi ngudag si Wirapati. Hayo, buru-buru. Buru-buru beunangkeun.
0: Kitu ceuk Wardi bari terus ngudag Wirapati cepet nakaranan teu malire ka Kala Surya anu geus jauh. Uja jeung Unus anu ngarasa lungse keneh urut ka teungeul kapaksa lompat ngudag Kala Surya anu manggul Nyusut Jirah. Sedengkeun Radi terus kapecir ngudag Wirapati babarengan jeung Wardi. Atuh geus dibagi tugas mah tiga lider sing perengpeng ngudag musuhna.
1: Ayo, udah. Ayo, kita kejar bersama. Ayo.

0: ajar Abimanyu. Tenyo ieu naon? Nah, kudu disingseunan budak kitu mah.
1: Naon kudu rada dipeureusan budak kitu
0: mah. Ieu naon? Nepi ka dicabut tina sarangkana ieu keris pancaroba. Mening daek dikawinkeun apa kumaha? Atawa mening ieu abus kana tikoro pusaka. Semar Badranaya luncat ka payun.
2: Ayana!
0: Aduh ayana,

0: Dina hiji tempat aya jalan satapak.
1: Duh,
0: Arjuna mengkol kapalih katuhu. Atuh ieu anu ngudag Arjuna mah kebat lumampahna, nyaeta anu engkena bakal dugi ka puseur dayeuh Amarta. Dikersakeun Abimanyu kedah salamet. Arjuna mah moblos ka kota Amarta engkena. Ari Abimanyu apruk-aprukan kaleuweung. Abimanyu sanajan lumpat ka mana diperik. Beuki jauh pasti bakal aya kajadian anu diharepkeun. Kumaha urang laporan ye euy?
2: Laporan ye
0: atuh. Kasaha?
3: Kasaha?
2: RW.
0: Kapan di nagara teh aya anu fungsina jadi stabilisator?
2: Eta.
0: Dinamisator.
2: Keamanan.
0: Saha? Juragan Gatot Kaca. Urang kamulajang tengah. Urang laporan, urang bejakeun yen kajadian di Puseur Dayeuh Madukara teh kicu-kicu. Kajadian di Puseur Madukara teh yen kadatangan Dorna ti nagara astina maksudna kicu-kicu. Tah kitu euy.
2: Sae teteh Akang.
0: Bisi juragan Gatot Kaca nanyakeun cenah saha semahna bejakeun anu. Bejakeun weh juragan Bimanyu teh diudag-udag ku Arjuna naon sababna bejakeun e kitu tok.
2: Eh ai di mana magi kaleng
0: weh kan jang
2: kan
0: trecean kade euy
2: naon
0: kan dina waktu ayeuna
2: ari kitu pula
0: bisi terpancing si lalaing urang salaku hamba rakyat nagara anu ngabugar rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun nagara. Sabab naon? Dah sanajan urang geus salaku rakyat da geus manunggal teh ya.
2: Rasa tanggung jawab.
0: Sahak jeung sakawajiban geus boga rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun ieu tempat ieu nagara.
2: Leres
0: eta. Urang teh ulah kapancing ku isu-isu anu teu pararuguh.
2: Ulah kababawa
0: we. Ulah kababawa teu ceureug. Lebah dieu urang cing apal teh.
2: Pake saringan dari dia
0: urang. Kudu loba filter urang teh.
2: Bener.
0: Ulah nepi ka ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
2: Geus aya, geus nyata.
0: Anu keur-keur kenaon anu keur ayeuna di keureuyeuh dipaju pangwangunan dina sagala widang.
2: Eta
0: kari-kari ku urang ayeuna dek diruksak. Nya.
2: Bener.
0: Ulah ningali pangwangunanna tapi tempokeun langsung kanu boga.
2: Oh.
0: Sebab pangeran teh anu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina.
2: Eta
0: tenang. Ayeuna kari-kari urang teh ngaruksak. Cenah urang kajen naon kadar ngewa cenah kanu etanana atuh entong mamawa kana pangwangunanna.
2: Ya, bener.
0: Dai manusia mah kakeunaan ku ngewa jeung ku resep.
2: Leres.
0: Nya. Cenah ayeuna teu satuju ka pamarentah. Alah. Atuh sarana teh musyawarah mufakat we urang teh sarana ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu diharepkeun teu etis teh kalakuan kitu nya.
2: Leres.
0: Nu mata kade cing ati-ati euy. Heuh ulah. Naon? Geun bae bapa mah cenah ngingki kitu balik.
2: Bener sina kalembur kitu.
0: Cenah kalembur mah waka nyeri. Tapi bapa mah da percaya tarabelikan.
2: Ah, kalau eta mah.
0: Lamun ayeuna nyeri bapa mah isuk mamua. Batak beuki montok oge.
2: Teu ngagurat batu
0: tamah. Moal gurat batu moal naon? Urat batu bapa mah moal. Masihna cara dewek lamun kasinggung saeutik teh dewek teh geus teh hayang ngadunungan deui. Nya. Malahan dunungan teu mecat oge bakal ini sorangan dek mah. Da kitu euy.
2: Bener Akang.
0: Matak di lebah dieu ra. Naon? Ra. Naon? Masih lain atuh aing ngomong teh meuli situ teh didengekeun.
2: Sakitu
0: ditanya. Tadi sia sardawala. Naon sarkepot. Ngaji seinga. Lain-lain urang laporan ka Malajang Tengah. Ha hayo.
2: Sok ditu mah pembarang keneh.
0: Lain dia teh teu boga duit kumaha euy?
2: Tadinya mah unta enta atuh
0: lah. Kumaha lamun urang nyimpang heula we atuh? Sumbang-sumbangnya ya ka Pak Haji Sidik, Pak Haji Anun.
2: Ya, kadinya
0: mah. Kakang Rama.
2: Kakang Rama.
0: Kakang Musteng. Heuh. Urang nyimpang heula we ah.
2: Ya,
0: Pak Beni. Pak Beni.
2: Ulah sok dikasih bohim tara
0: mah. Heuh. Alah, bejakan ke si Syaswa, penginjemkan ongkosnya gitu deh ke Kang Rama.
2: Ya,
0: ya lah, yulah.

0: waeku pun lancek teri cokot ya suung.
1: Lebar atu akang kadinya.
0: Eh, sugan teh suung.
1: Aidan.
0: Turup termos.

0: umat Islam teh anu sok salamet, anu sok saling salamet jeung papada baturna kulisana jeung puleungeuna. Duh. Ari ayeuna didenge-denge teh lisana cing carorowok, ngomongna kasar, leungeuna dipake ngaduruk pasar, ngaduruk toko. Manya umat Islam model kitu. Apan lebar? Nya. Tah ieu teh akibatna diadu domakeun ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab.
1: Kasempetan
0: anu sok resep ngusup dina cai kiru
2: deupin nodama kaulanu
0: kade urang lamun diparengkeun téh mah jadi ais pangampi nyaeta anjeun mah cing bener-bener jadi panutan masyarakat téh kasep jeung cing inget deui
2: naon
0: samemeh diduk dina korsi gerat tatan-tatan anjeun ti ayeuna bebekelan. Tapi lamun anjeun teu bebekelan ilmu panemu jampe pamake pigeusaneun hirup jadi pamimpin, lamun ayeuna ujug-ujug ngaguguk ka hayang, hayang ujug-ujug diuk dina korsi bari jeung teu nyaho ilmuna, tunggu turun anjeun tina korsi dengan tidak hormat.
2: Ya, teupin odama
0: tayo kasep. Ya.
2: Laras kaulanun. Beuki kata jiwe kaula teh pangersa.
0: Nanging kaget nu taya papadana atuh hideup aya keneh Rama.
2: Aya
0: kunaon dek masantren teu dijajapkeun ku Rama? Eta teh sae pisan upami ibu sareng Rama ngajajapkeun ka dieu guluyurna jeung doa teh engke eta teh bakal nyambung jeung anu dipikapalai ku hideup.
1: Kedahna mah dititipkeun teu teh.
2: Sadaya daya sepuh.
0: Naon?
2: Anu mawi putra teh nuju di pibenuh kunu jadi sepuh Kangjeng Eyang. Kangjeng Eyang sadaya daya Eyang putra teh dina waktos ayeuna kenging bebenuh sepuh

0: Api samemeh Wardi gelak deui. Kadengi aya nu ngocek di tukang horeng Uja anu keur ngepung ka Lasuria kalawan bebarengan jeung si Unus. Kabeunangan harita teh Uja teh pundukna diketik ku ka Lasuria bari luncat sedengkeun Nyi Sutirah tetep dipanggul ku ka Lasuria.
1: Nah sia teh
2: Ampun.
1: Ah, siap.